ᱟᱠᱟᱥᱢᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱱᱥᱟᱭ ᱢᱚᱬᱮᱜᱮᱞ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱮᱴ ᱩᱰᱟᱹᱜ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱾

0: ᱜᱳᱵᱤᱱᱫᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱝᱞᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱢᱩᱱᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱜᱟᱯᱟᱱ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱜᱟᱯᱟ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱟᱲᱟᱭ ᱵᱟᱡᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱞᱟᱭᱤᱵᱷ ᱯᱷᱳᱱᱤᱱ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱫᱩᱨᱞᱚᱵ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱾ ᱟᱨ ᱥᱤᱜᱟᱹᱲ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱡᱚᱵᱟᱨᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱢᱩᱱᱥᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱞᱚᱠᱠᱷᱚᱱ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱠᱟᱹᱦᱤᱱᱤ, ᱠᱟᱹᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱟᱛᱛᱤᱭᱟ ᱩᱛᱛᱚᱢ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱜᱟᱯᱟᱱᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱹᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱟᱹᱧ ᱥᱩᱠᱞᱟᱞ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱲᱛᱟ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱚᱝᱡᱩᱠᱛᱚ ᱟᱨᱚᱵᱽ ᱟᱢᱤᱨ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱲᱛᱟᱱ ᱥᱮᱠ ᱢᱚᱦᱚᱢᱢᱚᱫ ᱵᱤᱱ ᱡᱟᱭᱮᱫ ᱟᱞ ᱱᱟᱦᱤᱭᱟᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮᱭ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱞᱤᱰᱟᱨ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟᱨᱤ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱲᱛᱟ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱟᱵᱩ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮᱭ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱜᱮᱞᱤᱨᱟᱹᱞ ᱟᱱᱟᱜ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱯᱤᱠᱟᱨ ᱢᱮᱱᱮᱠ ᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱳᱪᱵᱤᱦᱟᱨ ᱫᱩᱠᱷᱤᱱ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱢᱟᱲᱛᱟᱱ ᱨᱚᱛᱷᱤᱱᱫᱨᱚ ᱵᱚᱥᱩ ᱠᱚ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱯᱤᱠᱟᱨᱮ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣᱮᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨᱛᱮ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱲᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱢᱟᱲᱛᱟᱱ ᱨᱚᱛᱷᱤᱱᱫᱨᱚ ᱵᱚᱥᱩᱣᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨᱛᱮ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱵᱤᱨᱳᱫᱷᱤ ᱨᱟᱡᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚᱞ ᱠᱚ ᱥᱟᱣᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱲᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱟᱸᱥᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱟᱨᱛᱮ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱤᱨᱳᱫᱷᱤ ᱞᱤᱰᱟᱨ ᱛᱨᱤᱱᱚᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱟᱲᱛᱟᱱ ᱥᱳᱵᱷᱚᱱᱫᱮᱵ ᱪᱚᱴᱴᱳᱯᱟᱫᱽᱫᱷᱟᱭ ᱥᱟᱣᱛᱮ ᱟᱭᱮᱥᱮᱯ, ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ, ᱥᱤᱯᱤᱟᱭᱮᱢ ᱟᱨ ᱟᱢ ᱡᱚᱱᱚᱛᱟ ᱩᱱᱱᱚᱭᱚᱱ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱨᱤᱱ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱯᱤᱠᱟᱨ ᱢᱮᱱᱮᱠ ᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱠᱚ ᱢᱟᱲᱛᱟᱱ ᱨᱚᱛᱷᱤᱱᱫᱨᱚ ᱵᱚᱥᱩ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱲᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱦᱚᱸ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱯᱤᱠᱟᱨ ᱢᱟᱲᱛᱟᱱ ᱨᱚᱛᱷᱤᱱᱫᱨᱚ ᱵᱚᱥᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱱᱫᱤᱜᱨᱟᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱩᱫᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱚᱫᱚᱛᱛᱟᱜ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱟᱲᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱛᱮᱞᱟᱨᱮᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱚᱱᱫᱤᱜᱨᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱦᱟᱞᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱲᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱠᱚ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱤᱨᱳᱫᱷᱤ ᱫᱚᱞ ᱞᱤᱰᱟᱨ ᱛᱨᱤᱱᱚᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱢᱟᱲᱛᱟᱱ ᱥᱳᱵᱷᱚᱱᱫᱮᱵ ᱪᱚᱴᱴᱳᱯᱟᱫᱽᱫᱷᱟᱭ ᱫᱚ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱳᱴ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱤᱥᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱮ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱲᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱜᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱚᱵᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱰᱟᱭᱨᱮᱠᱴᱚᱨ ᱡᱮᱱᱟᱨᱮᱞ ᱴᱷᱮᱱ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱤ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱢᱟ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱲᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱡᱮ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ 2021 1500 FIR ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱤᱥᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱤᱦᱚᱞᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱢᱟᱲᱛᱟᱱ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱟᱡᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱢᱟᱲᱛᱟᱱ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱚᱨᱟ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨᱡᱤᱠᱚᱨ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱚᱵᱷᱚᱭᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱱᱠᱳᱭᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱜᱟᱹᱯᱞᱩᱛᱤ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱ ᱚᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱥᱟᱢᱲᱟᱣ ᱨᱮ ᱵᱮᱨᱛᱷᱟ ᱟᱨ ᱚᱵᱷᱚᱭᱟ ᱨᱤᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱴᱟᱠᱟ ᱮᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱯᱮ ᱦᱚᱲ ᱟᱭᱯᱤᱮᱥ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱟᱥᱯᱮᱱᱰ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱨ ᱵᱤᱱᱤᱛ ᱜᱳᱭᱮᱞ, ᱰᱤᱥᱤ ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱤᱱᱫᱤᱨᱟ ᱢᱩᱠᱷᱟᱨᱡᱤ ᱟᱨ ᱰᱤᱥᱤ ᱱᱚᱨᱛᱷ ᱚᱵᱷᱤᱥᱮᱠ ᱜᱩᱯᱛᱚ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱥᱯᱮᱱᱰ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚᱭ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱢᱟᱲᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱱᱚᱛᱮ ᱚᱵᱷᱚᱭᱟ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱯᱟᱹᱱᱤ ᱦᱟᱹᱴᱤ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱱᱟᱣᱟ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱨᱚᱛᱱᱟᱛᱷ ᱫᱮᱵᱽᱱᱟᱛᱷ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱯᱚᱨᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱦᱚᱨ ᱢᱮᱴᱟᱣ ᱟᱨ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱮᱨᱟ ᱜᱚᱡ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱨᱟᱯᱟᱜ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱢᱚᱛᱟ ᱵᱮᱱᱟᱨᱡᱤ ᱜᱮ ᱫᱟᱹᱭᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ 18 ᱡᱩᱱ ᱚᱛᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱮᱱᱮᱠ ᱥᱳᱢᱵᱟᱨ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱟᱨ ᱮᱱ ᱨᱚᱵᱤᱭᱟᱜ ᱚᱵᱷᱤᱵᱷᱟᱥᱚᱱ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱡᱮᱴ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱫᱚ